0: Ashama Kamoltan Rudoftota Kenya, Sagantan BBC Afan Oromo Kibxata Galgala Egaleram. Kantiban Magala Finfinne Jijjiirama Mul'atu Magaalichatti Chat Fiduudhaan Maqaan Isaanii Kaafamu Adde Adaanech Abeebee Gaaffilee Dhiyeessineef Deebilaatu.
1: Oon biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiru irraas ka'e namni hedduun asitti godhanu kan dhufe hunda mana jedha. Mana inuma hojjenna inuma daballa gaaffii manaa ammasuma wal ka'aa deemu.
0: Magaalaan Boottii manni investimentiif diigamaa ture tokko jiguudhaan lubbuu namoota lamaa dabarsuu irrattis namoota iyyaafanneerra.
2: Akka seera kinaadheessanii dhugumaa mucaa kootiin abamuu barbaada. Dhugaan akka abamuu barbaada. Dhugaan mucaa kootiin waaqarraan eegamalee ittoo neeguun qabu.
0: Iraan aleelamuu fi odeeffannoo ispoortiis qabnaa dhiyaadha.

0: Waraanni Ameerikaa aleellaa haaraa Iraan irratti raawwate. Aleellaa Iraan haaraan Ameerikaan raawwatte waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsaa jechuudhaan tarkaanfii haaloo bahu akka fudhattu akeekkachiiftetti Abrahaam Birruu.
1: Ameerikaan kibba Iraanitti haleellaa haaraa gaggeessuu beeksifte. Waraanni Ameerikaa kuusaa misaayilaa fi bidiruuwwan fanjii dhukaasan ka kibba Iraanitti argaman irratti qiyyaafachuu ibse. Ajaji giddugaleessa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen haleellaa ofittisuu jechuun yaadomnoon Iraan waraana Yuunaayitid Isteetsi irratti uuman maqsuuf haleellaa fudhatame ta'uu beeksise jira. Iraan haleellaan haaraan Yuunaayitid Isteetsi raawwatte kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsa jechuun Waashingtan komatte. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo gama isaaniitiin waraana biyyoota lameen gidduu deemu dhaabuuf mariin taasifamu guyyoota muraasa fudhachuu malaa jedhan. Ministeerri Hajaa Alaa Iraan Ameerikaan

0: dhibba Iraan naannoo Hormuzgan jedhamutti aleellaa raawwachuu beeksisuun sarbamiinsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifa ta'eedha jedhan. Biyyoonni lamaan hamma kaleessaatti waliigaltee walbannuu irratti mariin taasifamuu faara qabaachuu himaa turan. Gama biraatiin hoogganaa olaanaan Iraan Mojtaba Kaamenii Israa'eliin balaafamtuu jedhanii kana booda naannoon galoo galaana Faars buufata waraana Ameerikaa akka hin taane beeksisan. Hoogganaan olaanaan kun ergaa barreeffamaan dabarsanii fi televizyiinii mootummaatiin dhiyaate irratti Israa'eliin naannichatti dhibee balaafamtuu fi humna ajjechaa jechuun baduu qabdi jechuu isaaniis maddi oduu Iraan Tasniim gabaasee jira. Mojtaabaan erga ajjeefamuu abbaa isaanii hordofee aangoo hoggansa olaanaa dhalanii booda hanga ammaatti ifatti uummatatti kan hin mul'anne yoo ta'u ergaa isaanii barreeffamaan dabarsaa turanii jiru. Ergaa isaanii ammaa kanaan waraana Iraan irratti baname booda wantooti jijjiiraman akka jiran kaasuun buufanni waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanichaa keessatti bakka akka hin qabaanne ibsanii jiru. Dabalataanis naannichatti buufati waraanaa gocha ammeenyaatiif tajaajilan akkasumas buufataaleen waraanaa dabalataa hin hundeeffamanii jiran. Ameerikaan guyyaa gara guyyaatti sadarkaa kanaan dura turtirraa gadi bu'aa akka jirtus ibsan. Hoogganaan olaanaan kun waraana baatiiwwan darban keessa gaggeeffameen Ameerikaa fi Israa'el irra miidhaan guddaan akka ga'e ibsuun tarkaanfii hamaa Iraan irratti fudhatteen Israa'el dandeettii dhabuu fi Ameerikaanis kaballaa hamaa akka dhamdhamte ibsanii jiran.
1: Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti xumura torban darbee manni lafti isaa investimentiidhaaf diigamaa ture tokko jiguudhaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoonni sadii biroo madaa'aniiru. Qondaalli poolisii Sooromaan gaggeeffaman inspektara olaanaa Abdataa Dassuu jedhaman manicha keessa jiraata akka turan yoo ta'u daa'ima isaanii balaa kanaan dhabaniiru. Inspektar Abdataan maashiniin lafa investimentiidhaaf handaara mana isaaniitti dhiyaatee qotuun ka'umsa balaa kanaa ta'u himachuudhaan murtoo haqaa akka barbaadan dubbatan. Akkatti balaan kun mudate jedhanis gaafadheera.
2: Manni kaambiidha kan mootummaati. Gara waggaa 10 waliin achi taa'ee manichi amma biyya sana keessatti abbaa warra 5 argamna. Gaddii isaan hin jedhanii turani.
1: Yeroo agamiin isiniif kennaniitu.
2: Yeroodhaan nuti gadhiisnaa jenneeni. Yeroo sana keessatti ani bakka hojiin ture. Achii gaafa fiigee dhufu sammiin keenya hin baane maatiin keenya keessaa hin baane yookaan immoo dursanii nutti hin himne kan koo mucaa tokkotu na jalaa boqote. Namni biraas immoo akkasuma deeggarsaaf kan dhufe. Isaanis mucaa tokko hin boqotanii.
1: Deeggarsa yeroo jettanii.
2: Mi'a mana keessaa baasuudhaaf gargaaru dhufanii hirmaachuu dhufanii isaan manni irratti jigee. Mucaashi kan koosis wajjin iddoo tokko irratti jigee. Manichi dura iyyuu moofaadha. Mi'a guuraa turanii isaan lachuu mucaan koshii baddaramtees mi'a guuraa turte mana keessaa. Gubbaarraa nutti dhiigaa qorqoorroo nurraa kaasaa jiru. Manichi immoo kan jige immoo gara keessatti osoo hin ta'in gara alaatti kan jige. Isaanis otoo mi'a guuraa jiranii otoo dhiigaa fiigaa jiraniidha. Ammas immoo mucaa kan biraas immoo birmattee kan dhufe yeroo ammaa kana hospitaalarii saraalaan boosiftee jirti. Kan koos immoo mucaa waggaa shanii isheenis miidhamtee jirti.

0: akirra kaani fi akkasaanii dhiibbaatti baanee dhiigan taasisanii jechuudha.
1: Kanaafuu dhiibbaadhuma isaan geessaniinii jigee jettu.
0: Manichi moofa'eera. Jallatee jira. Karaa miliki sana jallatee jira. Gaafa loodere naannaa sana qofforu lafti socho'aa maashinni gaafa lafa qofforu socho'aa. Maashinni naannoo immoo lafa qofforu immoo sirree fageessatti kan qofforu. Manichi immoo mana duriiti. Ijoolleen immoo gubbaarra immoo gaafa qorqoorroo bukkusanis immoo manni socho'ee hin diigame jechuudha. Walgadhii kanaan jiru jechuudha. Akka seeratti na adeessan gumaa mucaa kootii na ba'uun barbaada. Dhugaan akka ba'uun barbaada. Dhugaan mucaa kootii waaqarraan eegamalee iddoo eeguun qabu.
1: Namni miseensi maatii isaanii miidhamuu dubbatan biraan obbo Hirphaa Zawudee jedhaman taateen sun yeroo mudatu waan argee jedhan BBC'tti himaniiru.
2: Maashinni qofforuudhaan tisikoo tisikeera. Yeroo sanaaf maashinni garuu dhaabbachaa jira. Mucaan maashina kana hojjetu immoo mucaaf bahee jira. Yeroo saniif hojjechaa jiru karaa olii jira. Karaa olii dhaabbachaa jira maashin. Sana yaalli obboleessi kootii keessatti ammallee kun miidhamtuudha. Miidhamteetu mana yaala riibaraa rakkachaa jira. Ishiin kan keenya alatti darbate bakkamuu ofirraa darbate. Ishii fudhateen iyyeetaniin ana xiyya kaasee achitti iyyuu nama barbaachisee iyyeetaniin baajaajiin argee baajaajii keessa gara hospitaalaan dhaqee. Wanta lubbuleetti gootii kun amma har'a galchaniif sibiila feerroo har'a galchaniif fuula ishee eebbeessa dhimoo waan ta'e jedhamee nutuu biiramaadha. Haaluu mana yaala irra gargaaraa jechuu barbaade.
1: Dubartiin ollaa san akka jiraatan dubbatan biraanis kana jedhan.
3: Manni gararraatiin irra keessaa qorqoorroo buqqisaa jirti. Jalaan maashinni sun immoo hin dhaabanne maashinni sun hojjechaa jira waan ta'eef manni raafamu. Manni raafamu irraan ka'e manni jige kan irratti.
1: Komii Inspeektar Abdataan dhiyeessan kanarratti guyyoota muraasaaf waajjira kantiibaa magaalaa Amboorraa deebii argachuudhaaf yaallee milkoofne. Viidiyoo waajjira koominikeeshinii magaalaa Amboo miidiyaa hawaasa irratti maxxansa irratti itti gaafataman waajjira investimentii magaalichaa obbo Jifaaraa Caalchisaa akkas jedhan.
4: Bakka sana keessa qaamota nageenyaati kan iddoo sana keessa jiraatu buufatee maatii isaanii wajjin bakkichi qofforameera bakki namoonni sun ba'an. Namoonni hafan immoo caafiirra gara dhumaarra kan isaan jiranii isaanis yeroo adda addaa xalaan karaa waajjira kantiibaas barreeffamaafi ture. Egaa namoonni achi keessa jiran sun baay'een isaanii ba'aniiru kan jedhu odeeffannoo nani qabu. Kana qofa immoo miti namni muraasni immoo gaafasuma gaafa taateen kun ta'e mi'a achi keessaa akka guurrachaa turan odeeffannoo nan qabaa jechuudha. Maashinni bakki inni dhaabatee jiru boolla keessa iddoo dura qofforame malee naannoo manicha jigeessan akka hin jirre namoonni achi jiran hin kaasu. Ani qaamaan waan achitti argamu baadhees namoonni achi dhaabatanii yeroo sana jiran maashinni naannoo mana jigee kana otoo hin ta'in naannoo boolli guddaan qofforame boolla keessa dhaabbate akka jiru duras achi keessaa hojjechaa akka ture sa'aatiin isaa immoo sa'aatiin isaati namoonni achirraallee qorqoorroo diigaa turan achi ba'anii misaa nyaachuuf akka deeman odeeffadhee jira jechuudha.
5: Keezii lubbuu namoota darbee sana keezii balballi manarraa bahee bolokkeetti wal gadhiisee namoota sana miidhe.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsu isinitti hima. Oggurra ji'oota sadiin booda Iraanitti intarneetiin deebi'uu pirezidaantii ittaanaan biyyatti beeksisan mootummaan Iraan intarneetii kan addaan kute waraana Ameerikaa fi Israa'el guraandhara 28 darbee Iraan irratti banan hordofeeti. Israa'el ganda baadiyyaa Libaanon keessatti namoota 11 ajjeefte waraanni Israa'el aleellaan galgala buufataalee Hezbollah 1000 irratti raawwate isaamaadha jedhameera. Aleellaa sulula Beekaatti raawwatameen namoonni 11 ajjeefamu ministeerri fayyaa Libaanon mirkaneessee jira. Tarkaanfiin kun ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun aleellaa Hezbollah irratti qiyyaafate ajajuu ordofee raawwatame. Lammiileen biyya alaa fi dippiloomaatonni magaalaa guddoo Ukraine gadhiisanii akka ba'an Raashiyaan akeekkachiifte. Mooskoon kana kan beeksifte aleellaa guddaa magaalittii irratti erga gaggeessiteen booda yoo ta'u aleellicha itti fufuudhaaf karoorfachuu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa akka beeksifti aleellaa haaraan karoorfame wirtuuwwan oomisha diroonii ajaja waraanaa irratti xiyyeeffataa jedhamee jira. Namoonni naannoo waajjiraalee bulchiinsa mootummaa fi waajjiraalee waraanaa irraa akka fagaatanis akeekkachiifamanii jiru. Warshaan konkolaataa qaalii oomishuudhaan beekamu Fereeriin yeroo jalqabaatiif konkolaataa elektirikii hojjetee ifoomse oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma turan. Itoophiyaatti dubartoota dirree siyaasaa keessatti adda durummaadhaan mul'atan keessaa tokko kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeeti. Godina Arsii aanaa Asakootti dhalatanii ka guddatan aadde Adaanech gara kantiibummaa magaalaa Finfinneetti otoo hin dhufin duras sadarkaa hoggansa garaa garaarra hojjetaniiru. Kanneen isaan dinqisiifatan aadde Adaanech nama iddoowwan deemanitti waan baay'ee jijjiiranii jedhanii jaju. Turtii addatti BBC wajjiniin taasisaniin dhimma maatii misoomaa qonnaan bultootaa fi rakkoolee magaalaa Finfinnee kaasu. Aslii galgala dubbisteetti.

0: maqa adda addaa yaamamti. Finfinnee, Shaggar, Addis Ababa. Magaalli teessoo muummee gamtaa Afrikaa jijjiiran bal'aa keessa dabraa jira. Hooggantoota biyyoota addunyaa, dipiloomatoota fi namoonni bebeekamoon daawwatanii bareedinaa fi qulqullinisii dinqisiifachaa jiru. Nama kiyyaa waggaa muraasa dur dhufe argee fi magaala haaraa itti fakkaata. Jijjiiramni haa jiraatu yoo malee magaalatti keessaa rakkoo kan himatan jiru. Jireenyi qaala'ee manneen keendhamne koomin jedhu hin ka'a. Hojii hojjetamee fi koomii jirgaafachuu fi kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hojii hojjetam koomii jiru fi Adaanech eenyu akka taate irratti dubbisuuf deema.
1: Dubartii jalqaba kantiibaa magaalaa Finfinnee taate garuu yoo magaalaa Finfinnee dhufte.
2: Tilii waggaa 30 ga'e gara magaalaa dhufe jalqaba gara yuunivarsiitii seenee jechuudha. Yuunivarsiitii seenee asumaaniin magaalaa kanatti hojii jalqabee haadha langaa biiroo haqaa Oromiyaadha.
1: Magaalli Finfinnee guddoo jijjiirama. Yeroo dhumaa kan magaalli kan ture bara 2019 duruu iyyuu kantiibaa dubartii eegaa ture.
2: Eegaa turte.
1: Magaalli keessa jijjiiramuu fi kantiibaa dubartii eegaa ture.
2: Ati soo eegaa turte. Akkuma jette jijjiirama guddaa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waaqalleen galateeffannaa kanarratti waan nu gargaareef yeroo nuti hojjennu kun immoo yeroo chaalenjiin hedduudha bifa adda addaatiin haalli keessa dabarre. Akka barbaaddetti fiigdee hojjechuudhaaf waan hunda qindeessite adeemuudhaaf hin mijataan turre haa ta'u malee haaluma san keessatti chaalenjii ol yaadanis hojimmaatanis haaluma wal fakkaatu raawwiidhaanis ol ka'uudhaan hojjechuun akka danda'u magaru itti agarsiisneera jedheen amana. Ummanni illee akkaataa saniin qindaa'ee nu wajjin nu deeggaree nu wajjin hojjetee jira. Amma piroojektiin magaalaa kanatti ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf waan waggaa 5 bara'een fakkaatu waan waggaa 7 illee fakkaatu. Erga Finfinneen uumamtee jalqabde waan hojjetamne hedduu hojjetame.
1: Piroojektii amma jijjiirama yookiin haaromsa magaalaa deemaa jiruun namoonni ammaatti buqqaan lakkoofsa nagam ta'uu danda'a.
2: Nuti jechaanillee namoota buqqaan jennee fayyadamuu hin dandeenyu. Jireenya akkanaa keessatti asitti amma ilmoon nama waggaa gubattu agarra. Kan akkanaa kana mana jennee ta'u waggaa asii kaasnee bakka ta'e galchinee mana bareedaa mana fincaanii qabu. Mana bishaan mana keessaa qabu mana bakka waa itti bilcheeffatan qabu naannoo ansaa qulqulluu qilleensi isaallee fooyyee kan ta'etti waggaa galchine jireenya namaa tiraansfoorma goone. Kanaafu akkaataa kanaan hanga ammaatti waliigala hunda waggaa 5 kana keessatti namoota mana ciccitaa keessaa baasneetoo mana gamoo irratti ijaarametti kan galchine 40,000 hin ta'a manaan faamiliidhaan immoo manni tokko maksimam hanga nama 3-4 hin qabaata jechuudha.
1: Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa isa guddaa ta'e keessaa tokko. Rakkoo manaa hagam isa yaaddes fakkeenyaaf rakkoo namoonni
2: manneen hin qabne. Rakkoo manaa ni jira. Mannillee numa ijaarama. Magaalaa Finfinnee baay'ina uummataatiin kan baay'ee guddachaa jirtu warra magaalaa kana keessatti yeroo dheeraa jiraataa turaniin qofaa miti. Warra asitti horan qofaa ni miti. Akka magaalaa guddootti bakka hundarraa nama baay'ee gala yeroo yeroodhaan. Amma yeroo magaalaa kana immoo baay'ee jijjiiruutti itti galle kana keessa carraan hojii hedduu waan banameef hojii hojjechuudhaaf illee carraa hojiitiin sarviisii fayyaatiif akkasumas bakka tokko tokkommoo akkuma beekamu biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiruurraayis ka'ee namni hedduun asitti godaanu kan hunda mana jedha. Mana inuma hojjennaa inuma daballa gaafii mana ammasuma wal ka'aa deema. Gara biraatiin immoo rakkoo kan ta'e sirna amma jijjiirree kana keessatti. Nama miliyoonaan galmeessan manni jalqabame mana 300,000 qofaadha. Achi keessaa manni gara 200,000 kan ta'u olmoosti xumurameera waggaa jijjiirama kanarratti seennu. Ummanni immoo miliyoonaan eeggama. Namni miliyoonaan akka qusatu godhame yoo qophiin manaan godhame kuni komii biraa uumee jira. Nurratti illee ba'aa guddaadha kan ta'e barana 200,000 jalqabnee jira. Dursa warra qusachaa turan kanaaf goone.
1: Lakkoofsi jiraattota magaalaa kanaa gam ga'a.
2: Tilmaama keenyaan 7,000,000 ol ta'a.
1: Qonnaan bulaan jira Adaanech magaalli keessaa ajaa'iba bareedee.
3: Magaalli keessaa qonnaan bulaan jira.
2: Haala. Qonnaan bulaan magaalaa Finfinnee keessa haalaan jira. Qonnaan bulaan magaalaa kanatti babal'ina magaalaatiin dhiibbamaa ture gurmaa'ee keessatti horsiisa horii hojjeta. Aannan proses godha. Lukkuu bal'inaan qaba. Iddoo akkanaa fi kana fakkaatan gabayaa jedhugaleessa jahanuu keessaa immoo. Sheedii akkanaaf itti gurguru qaba. Dhongurmaa'inis immoo lafa isaarratti sheedii akkanaa qabateetu kan humna qabu akka hojjetu goona. Xiqqoo kan humni isaan qatee sheedii hojjennee lafa isaarratti beenyaa kafaluurra sheedii san dhiyeessu. warri beenyaa dhaanis ka'anii jiru ammas waan magaalan babal'achaa jirtu.
1: Gaafitiin asaamtee yusunii deebi ture. Magaali kuni hundeeffame sarara kaasee qonnaan bultoota dhiibuun buqqaasuun beekama. Namoota alaa dhufaan dippiloomaatota yookiin jiraatota magaala qofa don ta'anii qonnaan bultootaafillee akka mijatu maaltu hojjetama?
2: Sirri tokkoffaa kanan duratti hin jedhe jaddugaleessa bal'aa itti hojjetu ni qaba jechuudha. All over the city distribute godhamu. Lammaffaa ammas kan dhugaan jiru kan hin alamne lafa harka fudhachuun inuma jira. Hoggaa keessatti industirii gurguddaadha babal'isnu lafa harka hin fuuna garuu akka durii isaanitti harka hin fuuna. Tokkoffaa beenyaa madaalli jireenya ammaa madaaluudha kan kafalamu. Isa kan duriyyuu garaagarummaa beenyaa jenneessa of duuba deebine. Jiruuf jireenya uummataa badeera waan ta'eef isa dhaabuudhaaf jecha garaagarummaadhaan seera baasne seera saniin kafallaaf. Lammaffa mana jireenyaa ijaarree akkuma gadduu magaalaa Tiyoggaa nama misoomaa fi iddoo lafa san barbaannu fi jijjiiruu barbaannu mana ijaarru san qonnaan bulaadhaaf akka duraanii bakka galti galiin hin jiru. Mana kennuun dirqama jechuudha. Lammaffa 100% qonnaan bulaan ka'uun jiru lafa isaarra 100% osoo hin taane lafa qotu san hoggaa irraa fudhannu beenyaa saniin waan jiruusaa ittiin jijjiiruu danda'u waan dhaabbii akka hojjetu goona faabrikaa keessatti sheerilee kan fudhatan ni jiru. Waliin gurmaa'anii kan hojjetan immoo hin dabalata. Mana jireenya isaatiif kaaree 500 tursiisuun dirqama. Ijoollee isaatiif lakkoofsi ijoollee hamma barbaade haa baay'atu kaaree hanga 200 kennuun dirqama jechuudha.
4: Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati.
5: Ayyee herbaa galatoome har'a odeeffannoon jalqabu Manchester United irraati. Manchester United bara kana galii argate olaanaa ta'uusaa gabaasni tokko irraa argisiisee jira. Kilaboonni barana waancaa injifatan waancaa domestic kaappii FA kaappii fi kaalliin kaappii kan mo'ate Manchester City ture. Arsenal Premier League mo'atee jira. Akkasumas Champions League xumuraaf darbee haga paawundii miiloona 100 ol argatee jira. Akkasis ta'ee garuu kilabni osoo hirmaannaa Awurooppaa Liigii ta'e Champions League osoo hin qabaatiin waancaa osoo hin injifatiin bara kana galii guddaa walitti qabate tokko Manchester United akka ta'e gabaasnee baay'ee tokkoon argisiisa. Walumaa galatti galiin kilabichaa bara kana gara paawundii miiloona 860 ol akka ta'es himamee jira. Akka waliigalaatti immoo kilaba guddaa addunyaa irratti gatii olaanaa baasu jedhame. Manchester United ibsamee jira. Gatiin kilabichaas kan tilmaamame gara paawundii biiliyoona 6.2tti. Kilabni guddaa yeroo baay'ee galiidhaan dorgomu Real Madrid jechuudha. Gara odeeffannoo biraatti yoo jennu odeeffannoo nama gaddisiisu tokko gara galgala kanaa kan bahe taphataanii lammii Naayijeeriyaa bara darbe gara jalqabaa irratti bara 2025 keessa Southampton taphataa ture. Bara kana immoo ergisaatiin gara Royal Antwerp jedhamu kilaba Beeljiyeem deemee kan ture Viktor Udaa kan jedhamu. Umuriin isaa waggaa 21 haala hin beekamneen lubbuun isaa darbuu himamaa jira. Southampton keessatti gahumsa gaarii argisiisaa ture taphataan kun kilaboota biroo cheek keessa akkasuma taphataa tureera. Sababa haala shakkisiisaa ta'eetiin lubbuun isaa darbe kan jedhudha. Gabaasonni ba'aa jiranii sababni isaa gammaatti hin ibsamne kun jaalattoota ispoortiifis oduu gaddisiisaadha jechuudha.
4: Zalaalem Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome.
5: Galatoomeera.
4: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree gama feesbuukii akkasumas yuutuubii maddiitti karaa tiiktookii isaarraa odeeffannoo isin biraan ga'u eegallee jirra. Gama sanaanis nu hordofaa isin jenna. Hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa immoo qopheessuudhaan isin faana turre. Laf nagaa bula'a.